uma ke selishuka njalo ke ibika lichaza khona ukuthi ke siyakuzona ke ezithinta ke zomnotho uma sibheke nje la irandi liyuhweba ke ngo 16 rand 50 uma ke liqhathaniswa nedola lase Melika bese kuthi ke uma liqhathaniswa nopondo wase Ngilandi lingu 22 rand 31 cents bese kuthi ke uma liqhathaniswa ne euro lase Europe 19 rand 36 cents bese kuthi ke uma ke sibheka idola lase Australia irandi lingu 11 rand 94 cents bese ke uma ke sibheka ke ukuhweba ke kwe euro lingu $1.17 kanti ke idola lingu 157 yen 67 uma ke sibheka izimakethe igolide lihweba ngo $4,692 kanti ke iplatinum lona lingu $2,100 i-ounce intengo ke kawoyela ongahluziwe wona ingu $107.08 umphongolo siyazi ukuthi ke amanani kawoyela aphezulu kakhulu njengoba ke sikukhona ke ukuvalwa kwe Strait of Hormuz umhumo laphana ke wasolwandle ongase Iran njengoba ke Iran ibhekene ngeziqhuza amehlo neMelika nela kwa Israel.